yichai parche wale kurchai che dreba ta dangchang chang jola thongwi dreba de pena nga zo be re nga zo bi ngwi bo khin do jiwa ke nyang do wen do si bi che hyo che je hyo ai ya he ser gong zha je hyo ai ya he ser ke le lo tong li si ba de da yin la le je ti je ser si o je ki hyo che je hyo ta ba la yin ni chi la ai ya he ser ke tu mon ki en bo do si bi ge si ba mi je don ta si bi si ba ta ram ma je ta ji ma je je le je la no san si ni Lezi tije yangchang se la tse nyungshen duba. Zo chiwa la nga zwe je dangdai dang jentun yongqin kunar mebi. Zongzai dang juzar je rintang qin mudin ba dang. La bar gi tse mang chiwa le gur jian bu zha dang gurdi zhoba di le la guandu si bi lezi na qi duimi lezi xe dang le namba na chuba di da ge qi duimi mang ki din ba rang hiu su do tu. Zhang ngi bar si bi le yi. Dina, li zi xie lo jie la xia du xiu qi wa, li jin zi bu mi da ma mi. Zhang la di ni cui ba dang ta ju xi bi, li gi ni gai su dung li xi ba gang xie. Zi cai ge di wa zhang li zi bi, li gi zi ri di ri si wa yin. Ma ri su su dang san ni su su ri gu ri jie li zi mang da yue ba xi ma gui ba zi. Dina la zang gu ri jie wo ma zhu bi yi xi ba bi jia ni xi ju yin. Zi, ni, su, zi, nga, zhu. Du, ji, ge, ju la tamba, ju jie dang, ju la ni, ju song song a, ju yi dang, ju nga, ju zhou, ju du, ju ji, ju ge, ni xiu tamba, za jie dang, za la ni, ni xiu za song, za ji dang, za la nga, za zhou, za du, za ji, za ge, song ju tamba, so jie dang, so la ni, song ju so song, so yi dang, so la nga, so zhou, so du, da bu, jie bi cun jie, ran xin din ba xie di. ये छै जानलि सेबा थोमानि दो दो थबादा जोदुर जावान छिवाना केजे जांगा जा जा नेमार थ्विंपि गिन जो जा दिनिन जेबादा केजे जां सोंदोनि दो पर मर म थ्विंपि गे जा दिवे जो मु जोबा ओमा जोबि लेति नेगे खोनर तोंलि सेबा ले आपो दां हिंसो सोजे नेगे सो तोंलि मजेबि दिनखे जंगि दां दिनबाजी छोवे न्यमन्यों छिंजंग यना हिथ दिजि उइकुरजि Kochang chake jie ge jang, di dan zhao yu, dun bong ga hi na. He song shu li, he ni ma la. He jie zhang bi, he ni lai xiong. He ni zhang bi, he song lai xiong. He song zhang bi, he jie lai xiong. He jie zhang bi, he nga lai xiong. He nga zhang bi, he zhou lai xiong. He dun zhang bi, he jie lai xiong. He jie zhang bi, he ge lai xiong. He ge tu ni, jue la ya xiu. Jue jie jie zhang, jue ni ni zhe. Jue song song zhe. Jue jie xie zhe, jue nga nga zhe, jue zhou zhou zhe, jue dun dun zhe, jue ji ji zhe, jue go go zhe, nye xiu yin song, nye xiu to ni nima xia song, dada nima xia zan zhe la, leng ye zhe ni go ji zhe la, chou mei pa ni dun ju zhe la, mei du zhe gan ji ju zhe la, chou xiong zhe ni zhim ju zhe la, za jie jie zhe, za ni ni zhe, dabu, ye cai ji ban na, li jie pei zhen cun qi dang, li la dang wa di jie jie, cai jin ga yue ba ma du, ये जे जे जे छ जु जंग का लि से बा गोंग दो से बा लि हि थ दोना देर ले जे गा वा से वा ता ले जे तंग दे जिन थुन दान जा नि तुन लि सि बि ले जे जे चा वे जे छि छु दिन बा जा मा जे मे से जे छि छुन गा यु बा दि जे नि ये जे जे जे छ जु जंग लि से बा ता ये जे जो छन ला रा वांग छि वा नि नि ले जे फर जी दान जे बो ला छ्वे बा ngin jin थ्वे बा Li zhen men zha wa su su ru gang la di chang jie ye di dong lin xi ba li. Wo ma zhu ge kuo chang cha ge ji xie dang, kuo chang cha ge wo ma zhu bi yi dong na men zhe bi, zhong zi ding ker jie rang jin yue ba zhi. Li jie qi jue dang xia zhen cun bi li ji. Li zhen gang dang gang yi na yang, su su ru yin dang men zha wi nang dun zhi dang xie dang zhi yue la. Nang dun dang xie dang di ri jie ni, xia zhen lang men zha wa zhi yue. Dina, li yin dara, dan ni tui bi mang jin yin la, li yin da, pyun sun cho bu yung wi, za wi cha jin yang zhi. Li zhe jie ngu wo dang, qi ju, li jie xia zhen, xia lo, xia dang su, zhong zi men zha wi. Zi dong lin xie ge jie, zin dang lang men zha wa de ma yue si na yang. Zi ce ge dun la, li jie xia lo xia dang su zu wu qi bi, li jie jie ren dara, li jie qi ju dang, xia zhen cun bi li jie xie si ju yue. Bi na, Ya gu ru bu yin ji, ha si hor si ma na, chung ge ren zu bu yin ji,
ང ཚོ གོང ལ ཤེས